Mesto Prešov komplexne obnovilo hasičskú zbrojnicu. Stredoškoláci zo Slovenska uspeli na olympiádach v umelej inteligencii. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Mesto Prešov dokončilo komplexnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov na Košickej ulici. Historická budova z druhej polovice 19. storočia, v ktorej prešovskí dobrovoľní hasiči pôsobia už roky, dostala po rozsiahlej obnove nové technické vybavenie, zázemie aj výrazne lepšie podmienky na výkon ich činnosti. Na rekonštrukciu mesto získalo viac ako 870 000 eur z externých zdrojov. Slovenskí stredoškoláci získali

sezóne a zároveň druhá je po sebe. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu pred lídrom celkového poradia Kimim Antonellim a jeho tímovým Georgeom Russellom na Mercedese. V poradí 36. veľká cena Holandska bola zároveň posledná, keďže miestni organizátori sa rozhodli nepredĺžiť zmluvu na ďalšie sezóny.

Prešovský samosprávny kraj pripravuje cyklotrasu zo Svitu do Tatranskej Polianky. Školskí odborári žiadajú pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Ruský dron zasiahol ukrajinský osobný vlak na ceste do Odesy, prevážajúci takmer 600 ľudí. Včera to uviedli miestne úrady. Nikto sa pri útoku nezranil. Vlak smeroval z mesta Žitomír západne od Kieva do Odesy na pobreží Čierneho mora. Lokomotíva vlaku podľa úradov po útoku začala horieť. Cestujúcich do Odesy napokon dopravil autobus. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Opravou prejde 69 parkovacích miest, pribudne bezpečnejší priestor pre chodcov, nové stoiská na odpad, aj otočisko na konci ulice. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Uviedol to predseda odborárov Pavel Ondek. V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa Slovenská republika priblížila v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. O ďalšom postupe pri jej príprave rokovali v piatok vo Svite zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, správy a údržby ciest PSK, mesta Svit, obcí Batizovce a Gerlachov a mesta Vysoké Tatry. Cieľom projektu je vytvoriť cyklistické prepojenie Vysokých Tatier s Podhorím na trase Svit, Batizovce, Gerlachov, Tatranská Polianka s možnosťou pokračovania až k Slieskému domu. Prejdeme na šport. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Do finále postúpila z druhej pozície v prvom rozjazde a získala v ňom jeden bod.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Idem, iba tak kráčam,

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostiehovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

Mesto Prešov komplexne obnovilo hasičskú zbrojnicu. Stredoškoláci zo Slovenska uspeli na olympiádach v umelej inteligencii. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Mesto Prešov dokončilo komplexnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov na Košickej ulici. Historická budova z druhej polovice 19. storočia, v ktorej prešovskí dobrovoľní hasiči pôsobia už roky, dostala po rozsiahlej obnove nové technické vybavenie, zázemie aj výrazne lepšie podmienky na výkon ich činnosti. Na rekonštrukciu mesto získalo viac ako 870 000 eur z externých zdrojov. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Josef Steinhubl uspel na medzinárodnej olympiáde v umelej inteligencii v kazašskej Astane. Ďalší bronz získal štvorčlenný slovenský tím na súťaži Euro AI v rumunskom Kluži. Podľa Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania úspechy potvrdzujú potenciál slovenských študentov v tejto oblasti. Na ulici Viktora Grešika v Levoči pokračuje výstavba 5 nájomných bytových domov, ktorá napreduje v súlade so stanoveným harmonogramom. Po dokončení v nich vznikne spolu 30 bytových jednotiek. Mesto Levoča o tom informovalo na sociálnej sieti. Prejdeme na šport. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu pred lídrom celkového poradia Kimim Antonellim a jeho tímovým Georgeom Russellom na Mercedese. V poradí 36. veľká cena Holandska bola zároveň posledná, keďže miestni organizátori sa rozhodli nepredĺžiť zmluvu na ďalšie sezóny.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dancou Háziovou. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

Čierneho mora. Lokomotíva vlaku podľa úradov po útoku začala horieť. Cestujúcich do Odesy napokon dopravil autobus. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Opravou prejde 69 parkovacích miest, pribudne bezpečnejší priestor pre chodcov, nové stoiská na odpad, aj otočisko na konci ulice. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Uviedol to predseda odborárov Pavel Ondek. V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa Slovenská republika priblížila v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. O ďalšom postupe pri jej príprave rokovali v piatok vo Svite zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, správy a údržby ciest PSK, mesta Svit, obcí Batizovce a Gerlachov a mesta Vysoké Tatry. Cieľom projektu je vytvoriť cyklistické prepojenie Vysokých Tatier s Podhorím na trase Svit, Batizovce, Gerlachov, Tatranská Polianka s možnosťou pokračovania až k Slieskému domu. Prejdeme na šport. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Do finále postúpila z druhej pozície v prvom rozjazde a získala v ňom jeden bod.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostiehovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta 2 bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Giraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

mesto Prešov komplexne obnovilo hasičskú zbrojnicu. Stredoškoláci zo Slovenska uspeli na olympiádach v umelej inteligencii. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Mesto Prešov dokončilo komplexnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov na Košickej ulici. Historická budova z druhej polovice 19. storočia, v ktorej prešovskí dobrovoľní hasiči pôsobia už roky, dostala po rozsiahlej obnove nové technické vybavenie, zázemie aj výrazne lepšie podmienky na výkon ich činnosti. Na rekonštrukciu mesto získalo viac ako 870 000 eur z externých zdrojov. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Josef Steinhubl uspel na medzinárodnej olympiáde v umelej inteligencii v kazašskej Astane. Ďalší bronz získal štvorčlenný slovenský tím na súťaži Euro AI v rumunskom Kluži. Podľa Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania úspechy potvrdzujú potenciál slovenských študentov v tejto oblasti. Na ulici Viktora Grešika v Levoči pokračuje výstavba 5 nájomných bytových domov, ktorá napreduje v súlade so stanoveným harmonogramom. Po dokončení v nich vznikne spolu 30 bytových jednotiek. Mesto Levoča o tom informovalo na sociálnej sieti. Prejdeme na šport. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska.

0: Počúvate Sky Radio.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Originál tá DJs. Diskotéka z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuda. Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostiehovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: To všetko iba spánok.
1: Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama.

Prešovský samosprávny kraj pripravuje cyklotrasu zo Svitu do Tatranskej Polianky. Školskí odborári žiadajú pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Ruský dron zasiahol ukrajinský osobný vlak na ceste do Odesy, prevážajúci takmer 600 ľudí. Včera to uviedli miestne úrady. Nikto sa pri útoku nezranil. Vlak smeroval z mesta Žitomír západne od Kieva do Odesy na pobreží Čierneho mora. Lokomotíva vlaku podľa úradov po útoku začala horieť. Cestujúcich do Odesy napokon dopravil autobus. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Opravou prejde 69 parkovacích miest, pribudne bezpečnejší priestor pre chodcov, nové stoiská na odpad, aj otočisko na konci ulice. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Uviedol to predseda odborárov Pavel Ondek. V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa Slovenská republika priblížila v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. O ďalšom postupe pri jej príprave rokovali v piatok vo Svite zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, správy a údržby ciest PSK, mesta Svit, obcí Batizovce a Gerlachov a mesta Vysoké Tatry. Cieľom projektu je vytvoriť cyklistické prepojenie Vysokých Tatier s Podhorím na trase Svit, Batizovce, Gerlachov, Tatranská Polianka s možnosťou pokračovania až k Slieskému domu. Prejdeme na šport. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Do finále postúpila z druhej pozície v prvom rozjazde a získala v ňom jeden bod.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostihovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis SK. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis SK. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
3: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra, učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Veolia váš spoľahlivý dodávateľ energie, mesto Košice a Národná lotériová spoločnosť Typos.
0: Reklama. Sky Radio.
4: Are you ready, boots?

mesto Prešov komplexne obnovilo hasičskú zbrojnicu. Stredoškoláci zo Slovenska uspeli na olympiádach v umelej inteligencii. Toto sú správy Sky Rádia s Danicou Juháziovou. Mesto Prešov dokončilo komplexnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov na Košickej ulici. Historická budova z druhej polovice 19. storočia, v ktorej prešovskí dobrovoľní hasiči pôsobia už roky, dostala po rozsiahlej obnove nové technické vybavenie, zázemie aj výrazne lepšie podmienky na výkon ich činnosti. Na rekonštrukciu mesto získalo viac ako 870 000 eur z externých zdrojov. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Jozef Steinhubl uspel na medzinárodnej olympiáde v umelej inteligencii v kazašskej Astane. Ďalší bronz získal štvorčlenný slovenský tím na súťaži Euro AI v rumunskom Kluži. Podľa Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania úspechy potvrdzujú potenciál slovenských študentov v tejto oblasti. Na ulici Viktora Grešika v Levoči pokračuje výstavba 5 nájomných bytových domov, ktorá napreduje v súlade so stanoveným harmonogramom. Po dokončení v nich vznikne spolu 30 bytových jednotiek. Mesto Levoča o tom informovalo na sociálnej sieti. Prejdeme na šport. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu pred lídrom celkového poradia Kimim Antonellim a jeho tímovým Georgeom Russellom na Mercedese. V poradí 36. veľká cena Holandska bola zároveň posledná, keďže miestni organizátori sa rozhodli nepredĺžiť zmluvu na ďalšie sezóny.

0: Reklama.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Giraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Prešovský samosprávny kraj pripravuje cyklotrasu zo Svitu do Tatranskej Polianky. Školskí odborári žiadajú pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Ruský dron zasiahol ukrajinský osobný vlak na ceste do Odesy, prevážajúci takmer 600 ľudí. Včera to uviedli miestne úrady. Nikto sa pri útoku nezranil. Vlak smeroval z mesta Žitomír západne od Kieva do Odesy na pobreží Čierneho mora. Lokomotíva vlaku podľa úradov po útoku začala horieť. Cestujúcich do Odesy napokon dopravil autobus. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Opravou prejde 69 parkovacích miest, pribudne bezpečnejší priestor pre chodcov, nové stoiská na odpad, aj otočisko na konci ulice. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Uviedol to predseda odborárov Pavel Ondek. V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa Slovenská republika priblížila v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. O ďalšom postupe pri jej príprave rokovali v piatok vo Svite zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, správy a údržby ciest PSK, mesta Svit, obcí Batizovce a Gerlachov a mesta Vysoké Tatry. Cieľom projektu je vytvoriť cyklistické prepojenie Vysokých Tatier s Podhorím na trase Svit, Batizovce, Gerlachov, Tatranská Polianka s možnosťou pokračovania až k Slieskému domu. Prejdeme na šport. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Do finále postúpila z druhej pozície v prvom rozjazde a získala v ňom jeden bod.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Háziovou. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Mesto Prešov komplexne obnovilo hasičskú zbrojnicu. Stredoškoláci zo Slovenska uspeli na olympiádach v umelej inteligencii. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Mesto Prešov dokončilo komplexnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov na Košickej ulici. Historická budova z druhej polovice 19. storočia, v ktorej prešovskí dobrovoľní hasiči pôsobia už roky, dostala po rozsiahlej obnove nové technické vybavenie, zázemie aj výrazne lepšie podmienky na výkon ich činnosti. Na rekonštrukciu mesto získalo viac ako 870 000 eur z externých zdrojov. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Josef Steinhubl uspel na medzinárodnej olympiáde v umelej inteligencii v kazašskej Astane. Ďalší bronz získal štvorčlenný slovenský tím na súťaži Euro AI v rumunskom Kluži. Podľa Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania úspechy potvrdzujú potenciál slovenských študentov v tejto oblasti. Na ulici Viktora Grešika v Levoči pokračuje výstavba 5 nájomných bytových domov, ktorá napreduje v súlade so stanoveným harmonogramom. Po dokončení v nich vznikne spolu 30 bytových jednotiek. Mesto Levoča o tom informovalo na sociálnej sieti. Prejdeme na šport. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu pred lídrom celkového poradia Kimim Antonellim a jeho tímovým Georgeom Russellom na Mercedese. V poradí 36. veľká cena Holandska bola zároveň posledná, keďže miestni organizátori sa rozhodli nepredĺžiť zmluvu na ďalšie sezóny.

0: Reklama. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostiehovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

Prešovský samosprávny kraj pripravuje cyklotrasu zo Svitu do Tatranskej Polianky. Školskí odborári žiadajú pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Ruský dron zasiahol ukrajinský osobný vlak na ceste do Odesy, prevážajúci takmer 600 ľudí. Včera to uviedli miestne úrady. Nikto sa pri útoku nezranil. Vlak smeroval z mesta Žitomír západne od Kieva do Odesy na pobreží Čierneho mora. Lokomotíva vlaku podľa úradov po útoku začala horieť. Cestujúcich do Odesy napokon dopravil autobus. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Opravou prejde 69 parkovacích miest, pribudne bezpečnejší priestor pre chodcov, nové stoiská na odpad, aj otočisko na konci ulice. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Uviedol to predseda odborárov Pavel Ondek. V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa Slovenská republika priblížila v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. O ďalšom postupe pri jej príprave rokovali v piatok vo Svite zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, správy a údržby ciest PSK, mesta Svit, obcí Batizovce a Gerlachov a mesta Vysoké Tatry. Cieľom projektu je vytvoriť cyklistické prepojenie Vysokých Tatier s Podhorím na trase Svit, Batizovce, Gerlachov, Tatranská Polianka s možnosťou pokračovania až k Slieskému domu. Prejdeme na šport. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Do finále postúpila z druhej pozície v prvom rozjazde a získala v ňom jeden bod.

0: Na Skyrádiu počúvate Infoflash s Danzou Háziovou. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta 2 bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na skanabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Mesto Prešov komplexne obnovilo hasičskú zbrojnicu. Stredoškoláci zo Slovenska uspeli na olympiádach v umelej inteligencii. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Mesto Prešov dokončilo komplexnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov na Košickej ulici. Historická budova z druhej polovice 19. storočia, v ktorej prešovskí dobrovoľní hasiči pôsobia už roky, dostala po rozsiahlej obnove nové technické vybavenie, zázemie aj výrazne lepšie podmienky na výkon ich činnosti. Na rekonštrukciu mesto získalo viac ako 870 000 eur z externých zdrojov. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Jozef Steinhubl uspel na medzinárodnej olympiáde v umelej inteligencii v kazašskej Astane. Ďalší bronz získal štvorčlenný slovenský tím na súťaži Euro AI v rumunskom Cluji. Podľa Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania úspechy potvrdzujú potenciál slovenských študentov v tejto oblasti. Na ulici Viktora Grešika v Levoči pokračuje výstavba 5 nájomných bytových domov, ktorá napreduje v súlade so stanoveným harmonogramom. Po dokončení v nich vznikne spolu 30 bytových jednotiek. Mesto Levoča o tom informovalo na sociálnej sieti. Prejdeme na šport. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu pred lídrom celkového poradia Kimim Antonellim a jeho tímovým Georgeom Russellom na Mercedese. V poradí 36. veľká cena Holandska bola zároveň posledná, keďže miestni organizátori sa rozhodli nepredĺžiť zmluvu na ďalšie sezóny.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Helbit Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknábytok.sk.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Prešovský samosprávny kraj pripravuje cyklotrasu zo Svitu do Tatranskej Polianky. Školskí odborári žiadajú pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Ruský dron zasiahol ukrajinský osobný vlak na ceste do Odesy, prevážajúci takmer 600 ľudí. Včera to uviedli miestne úrady. Nikto sa pri útoku nezranil. Vlak smeroval z mesta Žitomír západne od Kieva do Odesy na pobreží Čierneho mora. Lokomotíva vlaku podľa úradov po útoku začala horieť. Cestujúcich do Odesy napokon dopravil autobus. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Opravou prejde 69 parkovacích miest, pribudne bezpečnejší priestor pre chodcov, nové stoiská na odpad, aj otočisko na konci ulice. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Uviedol to predseda odborárov Pavel Ondek. V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa Slovenská republika priblížila v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. O ďalšom postupe pri jej príprave rokovali v piatok vo Svite zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, správy a údržby ciest PSK, mesta Svit, obcí Batizovce a Gerlachov a mesta Vysoké Tatry. Cieľom projektu je vytvoriť cyklistické prepojenie Vysokých Tatier s Podhorím na trase Svit, Batizovce, Gerlachov, Tatranská Polianka s možnosťou pokračovania až k Slieskému domu. Prejdeme na šport. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Do finále postúpila z druhej pozície v prvom rozjazde a získala v ňom jeden bod.

0: Reklama.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Mesto Prešov komplexne obnovilo hasičskú zbrojnicu. Stredoškoláci zo Slovenska uspeli na olympiádach v umelej inteligencii. Toto sú správy Sky Rádia. Zdenco Juháziovou. Mesto Prešov dokončilo komplexnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov na Košickej ulici. Historická budova z druhej polovice 19. storočia, v ktorej prešovskí dobrovoľní hasiči pôsobia už roky, dostala po rozsiahlej obnove nové technické vybavenie, zázemie aj výrazne lepšie podmienky na výkon ich činnosti. Na rekonštrukciu mesto získalo viac ako 870 000 eur z externých zdrojov. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Jozef Steinhubl uspel na medzinárodnej olympiáde v umelej inteligencii v kazašskej Astane. Ďalší bronz získal štvorčlenný slovenský tím na súťaži Euro AI v rumunskom Kluži. Podľa Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania úspechy potvrdzujú potenciál slovenských študentov v tejto oblasti. Na ulici Viktora Grešika v Levoči pokračuje výstavba 5 nájomných bytových domov, ktorá napreduje v súlade so stanoveným harmonogramom. Po dokončení v nich vznikne spolu 30 bytových jednotiek. Mesto Levoča o tom informovalo na sociálnej sieti. Prejdeme na šport. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu pred lídrom celkového poradia Kimim Antonellim a jeho tímovým Georgeom Russellom na Mercedese. V poradí 36. veľká cena Holandska bola zároveň posledná, keďže miestni organizátori sa rozhodli nepredĺžiť zmluvu na ďalšie sezóny.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danzou Háziovou. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostiehovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. Slovenskí stredoškoláci získali počas leta dve bronzové medaily na medzinárodných súťažiach v umelej inteligencii. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Holandska a dosiahol druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň druhé po sebe. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

Prešovský samosprávny kraj pripravuje cyklotrasu zo Svitu do Tatranskej Polianky. Školskí odborári žiadajú pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Ruský dron zasiahol ukrajinský osobný vlak na ceste do Odesy, prevážajúci takmer 600 ľudí. Včera to uviedli miestne úrady. Nikto sa pri útoku nezranil. Vlak smeroval z mesta Žitomír západne od Kieva do Odesy na pobreží Čierneho mora. Lokomotíva vlaku podľa úradov po útoku začala horieť. Cestujúcich do Odesy napokon dopravil autobus. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Opravou prejde 69 parkovacích miest, pribudne bezpečnejší priestor pre chodcov, nové stoiská na odpad, aj otočisko na konci ulice. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Uviedol to predseda odborárov Pavel Ondek. V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa Slovenská republika priblížila v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. O ďalšom postupe pri jej príprave rokovali v piatok vo Svite zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, správy a údržby ciest PSK, mesta Svit, obcí Batizovce a Gerlachov a mesta Vysoké Tatry. Cieľom projektu je vytvoriť cyklistické prepojenie Vysokých Tatier s podhorím na trase Svit, Batizovce, Gerlachov, Tatranská Polianka s možnosťou pokračovania až k Slieskému domu. Prejdeme na šport. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Emma Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Do finále postúpila z druhej pozície v prvom rozjazde a získala v ňom jeden bod.